0: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Det har varit härligt vinter, ja. Sättes i samband med guldrökt. Vi tar vårt störst urval av vindu under plaste, timpre, etta træl og svera sjolvandi allt i kjøtt. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluglugar, det er best.

0: Ainoasta Ihuksion. Strandamaan Link.
1: Fabric Motors är vid helt elektrisk. Mutje är Vitara, är femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta du efter en elektrisk SUV vid gåen plåse, komfort och Suzuki-kvaliteten ur bara 244.905 kronor så kommer du gulven till Berg Motors och upplev nutja Suzuki Vitara. Läs mer om bm.fo.

EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake och mängd annat från Bodylab. Intersport.fo är alltid öppet. 1, 2, 3...

Popper. Mit under 4 av 5 så 5 av 5 och FM. Popper. 4 av 5, 5 av 5 och FM.

Værst du for seg nå? Så lurs deg av fm1.fo.

eftersport. Ser av väl långt takt och jackaner, tja med kinley till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vid av eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst till är intersport.fo, allt du gör öppet.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Frá portalunum. Nuðs lýsing af lögur nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar við tilbúinu. Portal.fo
2: Vast du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun læka innan flottning sværa allt samtökre á 22-22-22. Safari, tænasta og ser flottje.
3: Hej! Hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog i av telefon 35-45-30 eller skriva till åkron av bilrökt.vensel.fo
4: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nekrantoi. Leta du efter en elektrisk SUV med god plats, komfort och Suzuki-kvalitet ur bara 244,000 995 kronor så kommer du golven på Bergmotors och upplev Nutja Suzuki Vitara. Läs mer på bm.fo
5: Skulle du köpa några gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe till för en samlig pris.
6: Vars du kväll? Tack, Jerry.
5: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Klockan är 3. Här är det tvåande av FM 1.
9: Antje var att finnas det att fyrsittningar Leo Vitcherne till strandfärslen och i malen om öppna häckoporter av Galaxy. T9 stod hans advokaten och Gunn Ellefsen som över kannan lojklodden till strandfärslen på Nansens och i Galaxy-malen. Advokaten skulle med en annan lösa vittgärna till strandfärslen ta fram på han kom om att häckoporter stod uppe. Meta om mannagångna till strandfärslen om det var fyllt där och om mannagångna är nöktande. Och hon skulle också meta om fyrsidigarliga vittgärna till strandfärslen var nöktande. Gunn Elsheim visar nyhetsstunden ja, att strandfärslan inte är i arbeten av tryckning om våra galaxi. Og teg tog veri fyrsyntingar lia rattare om strandfærslan ikkje far inn i Mali og så stavar han mån som teg gjørt om. Hon viser også at avisar åringar ut held på samskift noen som taverande stjåren og taverande rakstraleieren av strandfærslene høtt og vi ærer allmenna stålmar og Mali, bør åreier og en hot som ikkje høskande fyrir en allmenna myndelaga. Men så gjerne stafester Gold Ellison er hese virskiftene hava tog ikkje avskan av nye støvna, om at hun utfra kanningsen ikkje grunntallig er finnast et fyrsittigarlig vidtjern til strandførselene av sjolvare fra boanene om at Hekkoborsi og Galaxy var oppi under sikling den 1. September i fjør klokka 19:06:32. Frutjade en liten höllt ovanlig framsynning uppe i gamla skolor i Lörvvig. Delan är om en framsynning och tycker stöj och tog i utgrävsen och ifall fram av Toftanese somren från 1922 till Tjejefors. Och i samband vi hände utgrävsen var omlöjt 3000 loter funner och omkretörer vi har nu vurs där fram. Att hese loter vi har suttit utanför havnen är helt särligt. Jag har fannfröjlig loter vi har funner kring Atlante och i hesen för i Lörvvig. Det är att alla oftast lagtar och gömslo, ettla omtalan är om helt särliga loter, vurs det fram att tjausa honom. Sådans är det bara först och fär att flera av hessen loten är attru Lörvig, att han har 40 år, och först och fär att flera av hessen loten näkrande vera vurs det fram. Utgrefsen avduka en bøndager og et lenkhus fra omløy år 1900 vid Trimon uthusen og i ensastilenten om en vit av Toftnar og Toftanese. Setan av framsynsene vil fortsette en klokka 15 og her vil jeg røver hyllner og akkur godt vil til gaumann. Øystein vil særskilt høve til dette vikskiftet at åknasærene ettergjer av brosjene og funnet være Toftanese. Brosjan 26 mm tvermate ur bronso og gjørt ui borres nye. Og i det alt sjå sykkeldaver i havn, og i hesson sambandet kjipar Torsland kommuna fyrir allmenn og sykkeltiltakje med bunnen i havn, 17. parsten. Fra nu klokka 15 til klokka 19 var vei i stongter fyrir bilferslo og gjørt om til ei størst sykkeløkje. Her bøtten og vaksen kunne gjøta bøyen og ei nudjan og stuttlian hot, skriver kommunan. Klokka 17:30 sitter Elsa Berg borgarsjåri i havn alt sjå sykkeldagen utanfyr Perlen og Rønsarøye. Søyan vil kjipa for sykkelvøye Jøkna Havnargøtter sammen med Angelo og Hannibal. Etter sykkelvøyene vil luta kast vi vinningon og eisne vil kaffe, te og frukta få. Så da vekkere tjåkon, det kommer vi til her. Ut av 17. parten lød til låta landringe minn i en 5 meter om sekunde, skutja og iverhover torst, og i natt vil han nåren i 18. Ut av 18 og 4. parten morgen lød til frukslåta landringe, og 17. av norre trutsjer til 8 meter om sekunde. Det var samtidig å rekne til alle vever av landsenegje. Hiten fra Litsja og midtelen Kjei og Etlo hitast i. Jeg svarer til enten klokka 15, jeg skal minne av at nå har vi et firma Kappinsna, bønt 18 av Løsikaner, og etter tøyntene klokka 16 til å erda stjøtten politikker av skak som av skrånne. Vi er til at vi tøyntene klokka 16.
10: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er omarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlom heimenon og fjertar vid kipet til fyrja? Safari Transport. Ta nast best ikkje er godt nok.
1: Fra portalen hon. Nuts løysingar bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
11: Skulle hørene kjøftast, setes vi i samband ved gulleklokker. Vi tror at det feien. Du kan eiste søk urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Välkommen till firmakapitlet här på FM1. Det är andra kapping som vi tar var och idéer till som kappas spekt och i havn som är en grannskåra fyrtöka och färroskip som kanske inte behövs att säga vad det är för oss vi. Det skulle vara vi och rör någon jag kommer till dig, men här i rasarummen och tjocken här sitter Jonas Akasson, han är domare och har gjort några spårningar någon. Välkommen Jonas.
1: Tack för det, Adne.
0: Och så ska jag säga att det är så att Ankara har också hjälpt oss att göra kipa spårningarna till Ernst Olsen som har hjälpt oss i tog och han är till dagliga redaktör och han som heter kipalisten. Jag ska bjuda dig välkommen till 17. Det är just i årliga firmakappingen i FM1. Det är en kapping vid 24 dagar och stånd och kappingen är kipa att 1-2 dagar är kvar i affär och kappas vid torsdag och höstdag. Här är fyrdisterna på ett tog klockan 15 och den 17. Blir alla i klockan 15.32. Jag ska bara säga fram på den vägen det att det är bara en dister och den tog jag att omkron bara fram. Och så ska jag östen bli omvärdig för att jag kickar sig inte tjock och att jag skulle ha aspekt och färdighet i tjocknaden och kappingen senast. Vinningarna är som alltid gåver. Nummer 8 vinner sig en gisting till 12 personer och hotell Brantan vid en malte i husagare. Men nummer 2 vinner sig en gåvan tur för 12 personer vid 2 trus. Leiene som kappas i det är som sagt färroskip och spekt. Här var vi till Anfen från spekt för Jakon.
2: Ja, han är det.
0: Anfen är Stvär.
2: Ja, vi är det. Hörde mig?
0: Det är pura, det är ju. Är Stvär Anfen?
2: Ja, jag är det.
0: Jag får inte höra det.
1: Ja, jag är det.
0: Ja. Då, hjärtligt välkommen och jag måste be till om ompyring för att Jack och Jack senast. Ja, Palma, är så vi och hon?
3: Ja, är det, ja.
0: Dåligt. Dåligt att höra med dig och hade knappt hör. Men vi skulle kanske få reglerna för hur skapningarna lyssnar upp.
4: Lyerna får kvar sin spårning och kvar är runt det. Ta en spårning i lysen eller jobb på det spalt så är upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatel, alltså 3 stig. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 stig. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 stig. Efter att en spurning är sett där, ett av jobb på det spalt, så kommer detta jobb från. Och så är tygen färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jobben tar alla spurningar har varit, så får vi ut i en egen spurning. Off air har du fått 20 sekunder svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det grann svär 0. Detta är en talspurningar och tals med tattast och par vinner.
0: Ja. Ja, Jonas, tack att tror jag att Palma har inte hört det här.
1: Ja, det här var, jag kan ju för att det här var ett radio att säga, så?
3: Jo, det har vi inte, bara i samma rum, men...
1: Tror du i samma rum, okej. Men det är så att det är en lysenspurningar, ett lär vi har jobbat på spalt. Och så är det upp till 20 sekunder att svära i spurningarna. Svär man innan de första 5 sekunderna så får man 3 stig. Svär man mellan 5 och 20 får man 2 stig. Och så sista 20 sekunder är så 1 stig. När man ska svära innan de 20 sekunderna så får man alltså 0 stig för spurningarna.
0: Ja, jag har haft det som tapterar med det. Och vi känner att det är något lunt. Skulle vi inte färre hållt vid den första spurningen? Är det klart eller? Anfinna, är du klar först?
2: Ja, vi är klar.
0: Ja. Kvärt var ta första skipet som Starshipping lät bygga. Och det betyder, jag kan säga att det kan fyra välmöjligare. Star Saka, Star Shantai, Star Viking eller Star Karko. Kvärt var första skipet som Starshipping.
5: Fim. Tocho.
1: Ja, det är Star Viking. Det och Sverige kom så efter att han har touchat skundatna så tar jag över till att vara bara ett steg till Spektis 5.
0: Ett steg till Spekt? Nej, till...
1: till Spekt.
0: Till Spekt, ja. Och för att snacka mer så lät oss föra till spårningen till Färöskip. Och han är öjliga kontanter spårningar och han lever så löjs. Gosse länkor är smyrel. Ja, till förra välmöjligare här. Och ni hörde med 115, 125, 135, 145 metrar.
5: Fem.
3: Det
1: är 135 meter. Ja, det har jag prövat. Och tog in för, jag lade till tog in för igång för tulla. Så vi tar det här för trusti.
0: Trusti,
1: ja. Tog in för igång då möjligen kommit. Så hade jag trusti.
0: Har du gjort det? Alltså trusti till Färgship och trusti till... Och trusti till... Vad heter det? Spekt. Och så färre till när varta spurningarna. Vi skulle ha ett årstall och vi spyrde om att ta hesar händerna för fram. Rätt årstall är givet trusti med en 1 och 2 år vid syn av. Utlösa avgav vid 2 och 8. Och spekt är det klar?
2: Ja, vi är klar.
0: Vi skulle ha ett årstall och vi spyrde om att ta hesar händerna för fram. Hetta ári og í november tær kólajarin, sankarin og harmonikusnittlingrin undi Götuægi Jóhann Mortensen. Og sem ári lata trúkja kvinnur eina nutja klinikk upp í haun. Klinikkin letur upp leiardegin og mellum anna en sex klinikk, her tvær sexologar arbeiða. Og fótballsambandið sér av að setja dansku Lone Terp som venjara tja fyrirska kvinnulandslinnun í fótballti. Hvert ver ári?
5: Fim.
1: Det var ästet pura rätt. Och vi klarar akkurat tom 5 sekunder matcher. Så det var en tvästigare till spekt.
0: Och så är det färgkipparman. Hör du med?
3: Ja.
0: Har vi slav och Ari heter Ari. Ta i norrna som är hem efter en tur i Uslande. Men näkve vinter är. Och hon ränner först färg för att landa via Nese. Och så gärna öjna för Amolan. Fim. Bucklor kommer under botten och håller kommer av sugerna och in i maskinrummet. Och så andra sugerskrovan brottnar och så kipar inte färsnära som det ska all. Ansen man ska ju hända. Och efter en av 20 där sätts någon som landstorsmäver i Fischvindomvallon vill jag inte alla ur samfallslösten och saktor ur starve av Johans Eidsgård lagmannen. Og røyjaren og kjiparen Morten Johansen selur trålaren Ljósafelle som han kjøpte i 1994 til parstafilla i Rann i Høsvøk. Kjipi øyte nu Rann. Hvert var året?
3: Det er 15. januar
1: 2004. Ja, det var pura rett. Hatta var ser imponerad åt ni. Hatta var öjliga kött.
0: Ja, jag hörde honom säga det på ena vägen.
1: Ja, ena vägen diskuterar jag
0: det
1: med.
0: Det är det första.
3: Du sa att jag kan dumpa för
1: mig. Vi hörde en tredje att fänga det.
0: Ja. Jag har stövan in nu.
1: Stövan in nu 6-3 till Fireship. Som alltså har fått stjärn till efter första tvärspårningarna.
0: Så färrar vi till tandläggarrundna. Här spelar vi tecknat ljöbrott av en läge och tar ljöbrott i det här för tygande gång. Vi skulle ha namn av Sankara, Etla Böltsche och namn av Sanchinon. Och till respekt som färr första ljöbrottet vid tandläggare. Gör så väl.
5: Fim.
1: Det var pura rätt. Trusti till spekt.
0: Trusti till spekt för Eye of the Tiger just Survivor. Så färrar vi till Fireship. Och Ljöö kommer här.

0: Europe
1: i final countdown. Eisne, rätt. Att nej, hans linjer, det skulle lasta fall pubquiz helt det är det var alltså.
2: Ja, hade det här skulle det vara.
1: Hade akkurat det skulle det vara.
2: Ja, det är först, men kanske är det ju en sån alltid att jag har varit ung och att toppen och ta hans löjn jag vill framme.
1: Ja, att från ena böckna har spalt i följa, det är inte tvärför, kanske passa av Europe.
2: Jo, Europe är bäver av G-festivalen och sommarfestivalen.
1: Ja.
2: Nå, men vi halda fram vi en ljörrunda och hessa fyrir är det utdrottarrötter vi snakka om. Det är kändar utdrottarrötter och ljörbrottni är alla i 6 sekund långt. Ta ljörbrottni redan för klockan är gångt och så kommer detta ljörren från klockan. Ja, det har hört så inte, men det kommer ganska. Vi vill ha navnet av vi kommande som tåsar. Spekt, är det klar?
3: Ja,
2: vi det ja. Kvann här.
4: Hade kanske han spelar den diagonala sändningen in och syna och räknar det bara till fjärde och till Luca och det skulle räkna ganska tid. Ja,
2: fem.
1: Det var pura rätt. Och att var han ber svär Arne Tuin var för en gång så att det är en trusti.
2: Vi färre vi är till färreskip. Är det klar?
0: Ja, jag är klar, ja.
2: Yes. Kvör tossar här.
5: Vi kan sparska bulten inom vägna och Malvin Torshild skala till potensin i dag. För Lise spelar väl och sparska bulten i dag.
0: Där är
5: Ronja
0: Renat,
1: tror jag. Fim. Eisne, pura rätt. Åtne?
2: Ja.
1: Vi är vant att vi klarar att fänga det sina bål i här, men det är inte så slätt i vår huvudet.
2: Nej, men det kanske ska bli bättre nu. Tog vi tar en ljög runt var trätt. Vi tar fast i ljögbrott nu. Tog vi hese runt nu för att vi tar spela till en nekrescenta förska rötter. Och ni här är ljögbrott i 6 sekund. Så tar ljögbrott i det för klockan och igång. Och så höjra vi klantje från klockan. Vi vill jag hava navnet av vikommande som tåsar här.
3: Alltså i färgen är det helt tydligt att det är det som driver framgångarna. Det är slett i grövkjöver möjligt utan att ta fast den. Och i Skottland har vi så inte sett att det är effekten än.
6: Det är Jakobsen.
1: Hur är det? Alltså det är Jakobsen stjorde backa för oss och trus till respekt en annan färg.
2: Så är det färgskip och Palman. Kvart hos er her?
7: Ja. Vad diskuterar vi har inte så alltid så olika båtar som meldar till, men det blir gärna lite. Och stämmer det 200 båtar som blir att komma. Ta till med allt vi, alltså bara kappar båtar.
2: Fem.
0: Väl är Eisen Zachariasen.
1: Det var till en värdskaft. Åtne, hvordan har du det her?
2: Ja, det er en som jeg pleier til å ta hver måned det her. Han heter Høgni Hansen. Han er stjævlig av fiskemarknaden inni Tofton.
1: Ja, og så kan du lykke til å ta støen, Jøgni, på en arm i ferie i holdt.
2: Ja, nå har vi kommet til satte spurning.
1: Nå har vi haft fem spurninger av time og sex som vi har her i dag. Og støven er på et nå 12-12 med respekt og fellowship.
2: 12-12?
1: 12-12.
2: Altså, hva sier det nå Gunnar pleier å si han til? Ha spenninger i luften i alt igjen.
0: Best
2: mission I believe is. Hagni Hansen är där. Av fiskemarknaden.
0: Ah, det där.
2: Ja. Så färra att läkra spårdegar vi allmännare vitan. Och det är en lisespårningor och till en tälspårningor. Vi ska uttaka svär som är plus minus 100 innanför ramarna. Och till spekt som svärar först. Spekt är det vi? Gossen nek folk var av föreska arbetsmarknaden i januari i år. Fem. Tutsjo.
6: Färger, 8500.
2: 15.
1: Att det var öliga när vi tar Sverige mittlen tutsjo och tjuskadaterna, men Sverige är alltså 22500. Så 1000 under.
2: Så att det är inte stig?
1: Inte stig till jag värre.
2: Nej, och så är det öjliga spännande här. Detta är den sista spårningen, visst inte ständra jag någon. Är du klar, Palma?
0: Ja.
2: Gossen är folk bo i färgen av Nodjarnon. Alltså 1 januari.
8: Fim. Tuccio. Fintan.
0: Där är 5000.
1: Akkurat inte, men hatta vär hund innanför jötne.
2: Ja.
1: Så hatta djävul alltså ätsti.
2: Och här är det färre Färöskip vann det här.
1: Sverige var alltså 4.000 nytt och ena först och alltså nytt och fra 1.000 färöskip Sverige. Och 1.000 får det alltså.
2: Nej, det här blir vanskligt. Men till lockar vi 6.000 färöskip.
0: Tack för det.
2: Och har haft sig själv alltid att det kommer att vara i kappenstid och tillfrattas alltså och fråga om Gustav Vere. Jag ska bara spela att Gustav, var spurningarna vi har tagit för er?
0: Nej, det har jag inte. För att ta några spurningarna är det vår laster. Det har kanske det vi tar oss inte till kommer först köpa.
2: Ja, till det.
0: Ja.
2: Ja, men vi tar oss att på den.
0: Ja, så bra med.
2: Tack för det. Anfinn, hva sier du om spørningen der? Hva er der ikke her?
9: Ok, ja, men det var ok.
2: Det var ok, ja. Og at det er rekket husen så inne, og at det er også veldig gitt. Du vet at det er svart til alt, man ikke kan gå minnes på hverandre sted, noe aktet. Man var et nøk lånt da.
9: Ja, og vi tenker ikke har skjedd lukket og kommer for hvor jeg er i kappingsen.
2: Ja, og vi takker deg for at det tomt var veldig vidløs av kappingsen. Ja, og først, vi takker for det, og takk for Jesper.
9: Ja,
2: alle. Alle. Og dette var så kappen til fire i det. Vi hadde å teipe i spekt og færoskip, og til hver færoskip som får oss der ved sikkerheten, og kjem så vujer i hese kappen til sjåken.
1: Hvis du gjør det 13-12.
2: 13-12, sier dommeren, ja. Så det var det først, og det visste vel.
1: Det visste jeg bra vel, og... Jeg halte jeg beid for linje er nok så vond vi har kommet nok så lengt i okra firmakappegånd, så det var ikke iverraskende at det klarer seg så vel, men her er vi sånne skrek å komme en egen runde, da man er så tatt vi.
2: Ja, det var bare å stige om hun.
1: Ja.
2: Men til det er å si at dette her var det som var det, og vi er og atter vi er kapping i morgen, at han har tøyntene klokken 15. Og... Hjärna säger bara tack för nu, Gunnar Johansson som sitter vid knötarna och telefonar och test som ska handfärdas ordentligt nu men vid kappingsnedgångt. Och så är det Jonas Akasson som är domare i tjocken och är ute i åttne Gregersen.

0: end of the Dallas Nighttime Sky.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tú veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivåðar.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1225. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tyn av bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: 100% förrest på FM.
1: Det sitter en som antlerer oss ditt lunnått. Sälj det äster rysre nu i det här vår brått. Här var 78 timmar vi har skriva en sang.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malling.
1: Skall du flytta till eller ur färgen, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
2: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
4: Hälsa hjälpare en fälla i hevekattla ödla och alldeles fälsningar fällan och till fundar i morgon klockan 8. Fundren kommer efter att semis röntgen mellan hälsa hjälpare en fälla i och kommunala arbetsgivare en fälla i sista viken med sätta gäst. Bägge hälsa hjälpare en fälla i och kommunala arbetsgivare en fälla i vräka och semis uppskottet. Kommunala arbetsgivare en fälla i säger att sambar semis uppskottet någon för nutje sattmanna kost och näkul. Hälsa hjälpare fela i vräka i semskottet höjt att jag stöj i avtalen om felaks lönakarm som 12 fagfela och gjort vid fortsättningar av RM. Lönakarmen är 3,8% första året. Det är olyckligt för åka limer, säger Marie Antonsdötter, forskvinna i hälsa hjälpare fela någon. Senast av tog inne i lökreglarna han tidigt flör i utländska feralöjare för att arbeta i färgen och ta löjve och i jar hände dator. Talan är hessa firman i Esborgar som utgör norrländigar och plus i vaktlärarna lökreglstöjen i havn. Vi kommer att ge sig till och ge resten i natt och är lökreglande fyr vi kan normala. Antje vara finnas är att fyrsittningar lia och i vittjärna tja strandfärarskip och landses i malen om öppna häckeporter av Galaxy. Det är nystovans advokaten Gunn Ellefsen som är kanna lojklodin tja strandfärslinne och i Galaxy malen om. Og advokaten skulle med landa lysa vittjern tja strandfärslinne ta fra på han kom om att täckeporter stå uppe. Mäta om mannagångna tja strandfärslinne om där var och filtar och mannagångna är nöktande. Och hon skulle göra sin mäta om fyrsittiga li och vittjärna tja strandfärskip och landsens för nöktande. Gunnar Eldersen visar i nio stund ja, strandfärslan inte är ju avbryten av tryckten om våra galaxi. Hei, det har vært fyrsittninger lia rattari om strandførselen ikke for inn i Mali, og så står han mån som det gjør det om. Hun viser også at avviser åringer ut helte på samskiften, som taverende stjøren og taverende rakstarløyeren til strandførselen i høtte vi ærer allmenne stålnere om Mali, bør å åreier og en slukkan hatt som ikke er høskende for allmenne mynt og løygan. Men så gjerne stedfester kun Ellesen at hese vidskiftene har vært til å ikke avskanne nye stovna om at det nå ut fra kanningsene ikke grunntallet finnes det at fyrspårningerlige oppkjørende tja fyrsidigerlige oppkjørende tja strandførselene er jo selvvare fra båndene om at Hekkeporsia Galaxy var oppe under sikling den 1. september i 25 klokka 19:36.

0: Velkommen til Stjøttene som politikere skak. Vi og fullmannen over bordet, Torbjørn Jakobsen og Jon Seidsgård og Hen Sakariasen. Vi får ta oss om politisk vidskifter I fargen, men vi får bruke en pekløla løte på at det etter drikva samregninger tog en nødvendig trusteg alltid det tog til danske politikerne for å skipa en stjøtt. Nå hun så kjørt, hun skipa med den januarflotjen SF og så det radikala vinstra og så det moderat Anders Lars Løkke. Og til Mette Fredriksen som heldte fram som fortsattes rå herra fru. Att det tek så öjla länge att tog att få skipa den här stöten. Vi har inte haft det så långt I förrjun, men känner vi näka till stöver som har lukts sig som danska politiker kom I att den välde som var fyrsten av mars?
1: Ja, alltså... Under heimansøren hevet av godstyr ofta vi så øysen ta I veldagen bladde jeg ved 8. november at landstøren ikke kom I eier for noe I januar og kanskje også I februar så det kunne ikke lenger tog men altså støvende ikke var enn da man hevet gjennom støvende ikke man færre noe nødja sjåan til et handelsministerium kan man kalla det men jeg halde at forsvarsråherren sett I år akkurat det som tilspørst om Hon säger så lös alltså nu ska det ju akära det andra att han ska välja en fyra jag har gjort det som han har gjort men hur då allt 12 flockar in I parlamentet så hur då be om att ta tek så länge tror jag få en skjuten på sant som du just just nu för och te väl det som är orsaken och så är det sån drottrun som är I mitten högra och vänstra och så alla den taktiska lögnen så Lars Løkke som sa inte ett lända måste ända att ända här som man ända är men för lugga som är att statuera det här att han omkring ner I han som rörde att få mina fungera så ända det hos allt vi ner här och han dröj en långt till vänster än han där utav I stjötten som är framme ontan men som fick ett så mycket vann allväl att det kunde kjölda fram
2: Jans Nu spurte hon om att det att det långt ut alltså och jag har upplevt det förr I min sälja I 1945 så var väl det kända jordi og en landstyr ble ikke kjipet for å komme forbi heltene av september måned, så her får alt sommer til samgang og samregninger. Og grunnen til at det også landet ut, det var tog at til samregninger så blir jeg til enda vi at det ble ikke samgang, nemlig I midtelen Folkeflotjen og Sabbatflotjen. Annars hadde jeg noe så avhåverst det hittet etter samarbeidelsen og I det danske kjøttene og samarbeidet vi følger. Nu har jag en stjötning I Vimina I Danmark för I Ivovain ligger till vänster till helt tydligt med Moderaterna och Halla till högre. Och I följande har jag akkurat det övertymyndena, nämligen att jag har en stjötning I Vimina för Ivovain ligger till högre. Och Janaflokken så den ena som vänstermänna och kan hålla sin tandvägen. Så det är två stjötningar som fönar brett, men... Tanne Danmark ligger til vinstri og Tanne Føyjun ligger til høyre.
0: En?
3: Ja, og kanskje at det ikke så lenge at det kanskje også I samband vi her at du fikk en stjøtt som var sammensett det strøyneste fyra årene I Danmark som ikke var vinstri høyre og blokkpolitikker og jeg så fører noen liksom som det här som diskussioner var om det skulle bli det eller inte och det väl ingen ny om att visst det går där högra vänder flockarna så har Lars Løkke haft en öljesar av lojklot och det krutje som var I mitten kanske moderaterna och Dansk Folkparti har kanske också gjort det att det ändrar som det ändrar men Lars Løkke en snill politiker og man vet selv hvert lykke som innebærer det som han gjør men det var vel ingen ivi om han snakket om å få en stjøt som la lykke som armien I dansk politikk og jeg trykker vi også at og som også nok så rymelig at selv om det røyner gjør alt for å komme og stjøt selv och få en ministerpost och det var så finns han samma attor så att Han kan ikke se skje annet til at han då ikke så vel at helva, og han er ikke kommet her som han atleg. Og vi har så rønt av spalt og spjall som det at han lukket som vilt noe annet, men det er sikkert det som han vilt innast inn i lukket.
0: Hei, jeg var lydsindre at ta noen først og falkating som på oss som det var, så var Anna Falkenberg som ombod av sambandslåsjen og ikke var ute og fortalte hvordan jeg på henne finnes i kjøkken, og da hun er ved å snakke vi de som skipet støtten oppe av Marienborg, og i det er så sjure skålet kommet ut i nækket du samme. Ta og først og falkating som på henne ferdig på andre måten og få akkurat avtale og leve støttene, høyest til dømes Anna Falkenberg som omboa sambandslåsjen som alltid vil parstra av vinstra av tingpåsjen og i fakadisjon. Her var sånn vi sitter i anstøv, så sier hun seg at det finnes nek i kjøkkenen. Men kanskje også ikke mer nærlig kjent i hoksa at Sjur Skåle fer nek i kjøkkenen, tog han omboa janarflåsjen og hever lukka som stola, eller ikke vil møte janarflåsjen av Falkenberg. Kvært er rett og kvært er skøft og snill.
1: Ja, om så vær at man bare lustig etter folk midlen, FM 8-undernisjen, så vær man pura samfunnet om at det var Anna Falkenberg i Kjuleskålet som var høvdsarkitekten at han fyrer samgångskjæl, som er samgångskjæl i middel fyra danska flokkar. Altså det er helt ufattelig at Milan eller Faring kunne være så okritiske at lete som Falkenberg i disse mikrofonene, at det var i Falkenberg-limmen, det var største ånd jeg skulle ha sagt. Og nå har vi altså om man kan att tacka där Bosse Ore sen här var signerad samgångskärn som är förra ger heter rätt hemmastyrstås ur ända och i annan och det kan inte vara något annat om så är att det så jag har ångsvägen här vi bjöj då här är ett sambandsfolk och ett samrugesfolk som ombåar färger nere i Falkadig och här är Anke som håndfast og isnitt. Regeringen vil stå fast på kongeriets suverenitet. Altså, det alla tøyene, det den her ønden, kongeriet som alla somne tøyene, hvis muren skal holdes rymmer fast og sånn at Anke finner på, for det besøver hvis den her kongeriet. Og det snur ikke om det utøyskelige som vi har hørt, det at vi skal drøfte mulighetene for at et nytt søkabel også knyttes opp til infrastrukturen på ferien, og så stendt langt nede så fremt. Det er veldig godt ord. Ferienens landstyre ønsker det inngå i drøftelser om finansieringsmodeller vedrørende en tunnel til ferie, til Solar. Altså, det vil si at nå fører man inn og faktiskt integrerar bägge förest budskapar liv och förest understorkärv eller framtogar understorkärv in och i danskan folkatings politik eller danskan politik och alltså ja, och det andra som slår mig allvarlig alltså vi har ju ärgång till våra böcker och färgen alltså alla föringar runt kring om alla värna kunde bruka språtan avkäpes, nu ständer det god han hjälper dem här att enda stjötning vill sikra att färiska studerande det söker om särliga villkor, för exempel avgång till årböcker med vidare vid examen på vidaregående utdans alltså det är ju pura. Jag tror att det är pura åpenspel i färgen. Jag vet inte om det är kvitt att det är bland en pastor av en dansk samgångskäl. Alla tos. Hettar har jag inte brukt negativt om att rösta mig av omsövera att det var folkhandlingsmöver där.
0: Yes.
2: Nej, det är nog helt inte. Men det som jag alltid är avvärst, hvis man hickar efter... alltså, stötningen sa Mette Fredriksson är parlamentariskt nog så vajk. Och tog det öliga området att hon har slåsflakarna, enda listan och alternativ vi. Men hon har så görs det att hon har finnit det norratlantiska mandaten till att slåla sig. Och det som jag aldrig avvärt är att du har aldrig nämnt det själv i ingränsen. Är att sambandslåkarna har alla tyger så lätt att som man kan minnas. Allt att till Oliver Eferso, vi är pastor, integrerade av pastor av vinstra. Och det har där rejpa jag och det har där... Vi fått månad liv upp till. Men det som händer här är väl det här att hon, alltså Anna Falkenberg, nu presenterar sig som sambandslokken av Folkartinget. Jan Bjørs tog som Sjure Skåleger, han kallar sig för Janaflokken av Folketinget. Om det som mest är det att här har hänt en uppkyr i mittel sambandslösen och Vinstra, det vet jag inte. Men Vinstra är inte parlamentarisk grundalle till 17. Det är 100%. Det är det inte. Men uppenbart är så en ur tingbojsen av Vinstra som har tidsett til fralse til at fer inn og sier til men jeg i parlamentarisk grunnlag hvis hun reipet seg av at hun finnes hese åringene vi jeg med sånn at tog hun ikke vil lyfte om at skulden er oppsteg inn i salen så bætt jeg støtten opp til oververst og det hadde jeg pressa kunne prøve diskresenter og spørst men altså betyr det at det her samstarv som de har haft vi vinstre alt atter vi fra begynnelsen ja, og nå heldur opp her.
3: Ja, och det var rörliga speciellt, alltså visst det händer att Anna Falkenberg för nu att lukka upp halda löj vid det danska köten, ja, som en pastor av sambandslösen i förrgen. Nu har man själv sagt av löjfrarna, han liksom var återvält av och tog spört huvud nökrum där han satt där. Och vi kände oss en slövnare till Anna Bräckman, alltså han visste oss en purakrat kvar han var och kvar han stod där. Och nu kom toppen av det här som läsaren på Sjursnär. På en eller annan måte är det slags klockre att vi har i grunden två sambandsompositanter när jag har fått det. Och det här var ju kort öjligt och att det här var klara finns till förrjar de sista fyra åren det var då. Och man måste fästa att det här var det klara nog så väl. Alltså det finns ju några ting som är utanför det vanliga och och det är något som har kapping utifrån det som häller av fram och för att kunna vara det här så har man uppenbart lagt sig kärrflätan gått fram Falkenberg och säger till att nu vill leva en pastor av oss ner och ska stola stötterna och det här viskar gått sig öliga speciellt och det kunde ha spilt något hvis det är tillfälligt och nu är det spännande att sådär kostar för att vara.
2: Ja, vi ser fjällvilla folk så här för och spurst till dömes Lökman om heter avtala som är gjort i mitten folkarna som bor i och landstyr alltså vanliga platta folkarna som bor i så täga uppgår på sig utan så att det är för långt där med landstyr någon tal det finns så där det skulle det vara men futching är så jag tror jag är ganska berörd för att han har kommit signaler tänkande sig om Röjne tycker att få att här in ankursväckna och jag tycker att det kommer signaler tänkande sig om till dem så att här vi IOC alltså Röjne tycker och avvis i stötterna till att medverka till att de får livmänskap på IOC så de släpper till olympiaterna så jag hade det kanske det mest avhåvärde vinkeln och just nu, det är detta signaler som är sänd ur tingande sig nere i Kristiansborg och här är det så förhandla i Pablos.
1: Det som jag läser på Sjurs själv nu, det är den här mamman, en den här mamman vid rujkjulet av mjölk som ligger där och vi släpper alla nåt och säger att jag sitter på Sjurs danska vapen

0: Men annars om att allt att säga. Så hade jag att en rakte den också rakt han säger faktiskt att med Fredsson man har haft en gav hand i sig i samrådet. För det första har socialdemokraterna finns ju vanliga nekvar. Råha, alltså i munnen innan blockarna. Så det var nästan vid hjälten av ministerkorpsen och Och så säger det snarare att alltså det som är den stora manövran och sån till att man är klar att jag finns ju dragstöd alltså jag finns ju underlistan och Lars Løkke till i hela tiden att nicka till en större part är oss nu. Gott nog har dragstöd sagt det att är det värre något tänk så att det kommer till fortsatt vi skiftar jobbargarn och annars som vi för att öliga trobor vi är gärna kan vi. Men ta är det nog att Mette Fredriksson ska ha och en annan än att äkva att det kommer till en mål. Och det vet jag det. Och det är faktiskt så fungerar dansk politik. Det är alltid avtal baserat. Och så ett annat träff i sönder. Så jag tycker att vad är budskapen i Wisman är här var synd. Helt vi har svälja det ekonomiska vidskiften i sig avtalen, men Men därför så såg jag att därför att gänga till hevig inte öle väl i Danmark runt budskapet öle lunch och nu kanske köra sönder på en förvant jag växter men som man inte ju så alltid det är nu är bara skott i köknet där runt alla ett och sen inte så helt galet ut videorna så som ska sitta och fyra här så är det något sånt ting som man bryter vi när kan se vem med andra man inte landbundar malar för det första för och i nästan 140 år i Danmark
1: Ja, vi tycker ju sånt då att Ronsen Eve om att man tar sig med till vi Fuchsen till Sorgatonlen som Johan så inne så är det pura givet att det är något som sambandslocknar rocknar vi hur arbetet för att få vi tar korridor på i samband till vi väl så att sambandslocknar och garanterar en parst av oss ner som skriver
2: Jag frågade mig till kvar att det kallas tjänstörer sig till det. Alltså man kastar alltid förhållningen av danskar på ett nu. Och det är inte aktuellt på ett nu. Och det börjar ju efter att det ska komma en projekt av vår i två år. Så nog fastar det heller inte.
0: Vad kan du vara överhållande? Det är dörra bidrag.
3: Ja.
0: Han
3: det tar någon
0: som
3: SF
0: som vi känner naturligtvis. Ja, 2003. Och när Kratreiter skulle uppfyllas. Han var så avgörande för Danmark att han blev alltid det är nog så fantastiskt att det är sån blockan som tar sig ut och skjöt hava boxer ut och ut i malen.
3: Ja. Låt oss låta danskarna lägga en alert och jag har ett mål som jag alltid vi skulle vänta här. Det var sådär snarare att Samuel Petri Grund som är enast om på fyra kjolstor i Alöktinje sätter bara i Astaid Nilsen en spurning om gosse tillbyggvinsen som åker ner i färgen. Är vi till röja hvis vi är avbörd vankra matar, hvis vi får olja att hända vägen och hvis vi får försörjningar i ära matar? Och bara Astaid svärar så att det var en grön trealtrus spurningar. Och han svärar så att han skrivliga och jag bara säger att jag läser svärar så blev vi rättliga örskymna och tog att det visste sig att nu får man ju hållt via kanna alltså nu får man kanna och snäga olje och döja lagre och så vidare och som jag har skilt så är det där stora aktörerna som brukar olje i färgen till först och främst sev alltså tar av olje och lagre till kanske 6 veckor och så är det tömt
2: ja.
3: Så finns det av dock att det är eskalerar som går för sig i Mestru och Ukraina och Ärastan att det inte blir skickland till följare. Vad säger du så?
2: Ja, för det första kunde jag inte lasta bara Stein Nilsen för en åkvård. Han har sitt som det stort vis om all någon, men han så finns att det på den sån och det heter Klost, det heter ett akademiker att svär
0: som... Det får ju vara att känna och lagt med
2: och Jo, ja. Men han säger, vi är som all någon, säger vi tillbyggvink, alltså, men det heter ett svär som vi skriver omkring välformulerad av en akademiker att tog att jag är pura samtidigt att jag läser Sverige så sådär det som öliga till fost man tar sig om några fällskaper som man finns i limaskap och som man alla ser att komma på ett som heter Haka ett norrländskt samstav som jag ångar det har hört om förr och så något som heter Nordic Security of Supply Network som jag heller inte har hört om förr

0: Og så er det åringer som er til å få en greie mynd av, og nå skal man til å kanna gjødla og få oppkjørt hva kapasiteter og så videre, så videre. Her ikke noe uttøkselig, men det kunne det godt være. Altså, man kunne godt svære mer uttøkselig på at lømmes. Hva oljegømselen, hvordan langt røkker hun, altså. Det man kunne svære på. Men det som jeg sagt det allermest i sin her, til man har en handlingsplan, så, ok, heter stående nu, og klarer kanskje trutja viker, og så en sånn olje etter, og så har vi trublaget vi medforsyningen, hele vei og øren, hva gjør vi så? Og man gjør en handlingsplan for hvordan kommer vi forbi til avbjørnsen, det ser man ikke nok til her, at man har en arbeidsatlan for hvordan kunne dere sikre for at en støve ikke teker og kvetter alt livet i fargen og at han har trutt og fyrre viker, altså at det stadig er livlig til.
1: Nå har det alltid trutt og skjedd som landstorsmenn, og i munnen hadde det nok så banale spørninger å spørre, hvordan nekva olje og øye i fargen hvis det var lukket fire i det, hvordan lunge klarer av dere? Altså, er dere mye, hvis det ikke setter dere ned i tingene, så det ikke en tøyma funnet ut i. Det kan ikke dere nekva nevnt til for å kanne til. Men det er ikke sånn at nekva annet.
0: Ikke for å være selv, men støvende tann er at ta hver hette ikke aktuellt, altså.
1: Nei.
0: Og du fri i heimen, altså, og finner det olje vil leve, og finner det med og vil leve. Men nu synes jeg at det kan oppstå det støv hver og hese i bonden, sambonden vil være hver gjør det ta.
2: Og tilbygging, altså, hva det til for nekka? Altså, at vi snakker om olje, vi snakker om mat, vi snakker om altså,
1: høyla.
2: Alt i høylova, altså alt det tingene som vi bruker for å være innflott, det allermeste, det noen ting som vi gjør selv, men det øl og løyte, og for å kanne om hvordan det går olje vi hever, det kan ikke være lunsje å kanne, det som du sier, det kan være en tog med, altså det du hever tve oljefølger, eller tre oljefølger for å gjøre, og så igjen hever du sev, Og til noe som tar parstren, og et annet som vennig at søgnast. Vi så at det begynner å gjøre en tanke av sånt her i fyrre år, eller hva som hendte det også. Og så stod han, og da begynte han å få han til tanke av natter. Altså, man har også spørt, altså, hvor begynner man på sånne ting som man ikke bruker for det? Og så, hvis det er sånn hendt, så får man vujer. Og tøy, altså vi sa det allom i streikene, altså bare vi mætte årene, det er nekkar få viker som er alt tapt, det er en tværtrykja viker, og så er til panikker høy, og tøy er til nekkar som manglar alvorlig enn jeg finner til av, eller som toppverden, eller hvor det var Johans, å komme vi en handlingsplan om hva det vi skal gjøre, og gosu gera við og so search for at to hevur nokkur ting lagra upp í fargum sum du kanst hava og veitir øyðan eg tenkt av olju og tøy ta ausn ein atrokan spurningur um gosu stóra nokkur skal man hava og kvar skal der vera. Og vet du vad sädeldomen säger att hvis man fer til fuglar för att ta gera tunnlar vi kallar og alt mulig, og det er øyla nek ting som man kunne arbeide ved, men sjåan, det kostar penger.
3: Ja, jeg vil det røver i flere London, altså min land Danmark, Island og Grønland, blant jeg at rosa grønlendingen for at sjåan der budskapar er verre for enn vi vet, så færdar vi visse at få stovna igjen en stat og en føring. Det kjems av en her trygg løyga narkomaninen i fargen. Altså, vi føler oss ikke trygg, utan så er det fem prysterbokser i kjallaren. Altså, vi skal helst være pura vise og ikke være svengt denne tru fyraren. Men grønlendingene er unga prysterbokser av. Altså, tar jeg bare en vevn om at en kjøper kjøper symmer inn i fjøren der neste, og så er det mest jo enn det jeg tror. Altså, og den her Jag vet inte om första fyrorådgivningen att nästan kvart hus är väldigt väl och polstrad där det känner mig att det är torriga passande.
1: Jo, men himmel, så inte strämmer är om du tror att jag får friskbox, det är jag förstärkt.
3: Det är det som är, men jag är alltså ända vantan fyrorådgivningen och bara det stora mål i nedförden, det känner ganska av tog vid det här ju livet och tog som vi drockna vid och hoppade på. Vi hade en frals i hömren här och i Kibafärsla och andra bäran. Det viskar ju optimalt. Och så är vi det enda som är fatalistum, alltså lanaivistum och lagnadsryckvarar och i ötlens ner. Och här var liv och en övrigt, alltså om det här. Jag tar omgång till förra kommande ärmarsingar, men nu nämnde jag en världskvattel som var arbetsmarknaden under varje fjör.
0: Ja.
3: Alltså, det är inte bara sådär vikar. Nu är han ju mäter efter av tog som inte ligger i den här första box. Och det är ju dyrast nej. Alltså, en tvär vikar säger, så är det ju alltså nej. Och under kreppen är ju 2,5, alltså ta om fram till att tjejt hos folk runt om landen, så står ju en större pass av folk som har Sojabergs, alltså Kajin Lorvig, hon var avtacklad av folk som stod av Sojabergs, bara för att få några sojer till det här är det. Bara för att få dagen att hålla fram till den efter. Nu såg ju i sådana här danska samgångskällen att också många gånger öjde högt att bo i. Alltså det är nämnt flöjde för en av säkerhet. Alltså mitt land med föten var det säkerhet. Alltså det här möter man i Danmark är en allmän uppgave att trycka att man behöver föjd. Eller förordla föjd till folk i sådana länge tog. Men här omgår fyrkipan i följden som avsedda tän. Men så allt kan se där vid den här morgonen, men i avskåren nu i 5 år under grunnen och det är bara en del, men det låter faktiskt ju i en halvt under samfället än vi gör i det. Men det är det kämpa till oljerna. Så här vi ser till 6 veckor igen. Så slaknar landet. Och så slaknar oljerna att vinna. Och så är det inte ordentligt vad man gör. Det här ska vara ordentligt stort 6 veckor att det var nog mycket av bränsle till bergvistjer och hus och bilar och bussar och så vidare. Det ganska mest här man har att också om det. Alltså mät kan man alltid få ångstande bra. Man kan gå sig för att låta och man kan välta sig några äpplar och man kan välja sojaberg, men akkurat när det kommer till krafterna som ska flyta och hävna vind och körande, så är vi då i dyrast nej. Om så är att några tankar sälta för det som är byggt i 2-4 och 3-4 så är det avgörande för det. Gå sig framtiden för en själv.
0: Ja.
1: Att sjukhusvärst och allt alltså. Nämnt att uppe med så boxnar den där är ju sex stäckar så är det ganska tror jag för det där så har spelat som är hos boxen.
3: Så man vet att köra.
0: Då är det här några salt i den som man kan salta den. Men det heter Sverige för en att det är alltså i hade spårningen från Sam Peter är otroligt god. Han är relevant och han är snart äldre. Och säljer sen spårningen är nummer 2, Kuslunche kan föreska samfällig viska om showvis och loftvis flottningar stäckar. Det är akkurat spårningar. Ja. Och visst du, tror man lustar så säger Sverige det är trobot att geva ett einfalt sfär på. Kuslunche föreska samfällig kan viska om bägge showvis och loftvis flottningar stäckar. Nu ändå tänker man spårningen ändå.
1: Ja.
0: Hetta väls med land om årsutsna till stövna.
1: Ja.
0: Det är inte så mycket. Gåsse omfärdande hon är och när hon räkar. Om det är var eller häst eller kvart. Jag vet inte vad man menar vi. Och tog ska jag kan du vara imist och välst du slåra mån om det här uttörsliga omstånar. Att det är simpel än öjragas.
3: Det är en akademisk slåter för att släta.
0: Slåter för att släta.
3: Och
0: att det är urhörigt för att andra folk har läsat. Det är kanske den mest relevanta spurningen av oss när tjejer sa han Peter Tidias när. Gås.
1: Ja.
0: Och tar man ju stäffes hos lunget, det är man som du säger, det är man att kunna stäffes. Hos lunget, oljegångsliga här och går, trossa vi handelsløy, hvor stort lager her er det av vøren, hvor langt kan det halte, og hvor sauda, og kreppene, hvor kjøttet går rundt da. Og så kan man svære seg spørning til einfalt, anten det det trusja vikla fyra viker. Men det viktigaste av ætlen tid er, hva gjør vi at han måtte? Og du sagt ni at den politiske parten av Sverige skulle være til at tog fer og nu at sette et eller annet i gang en arbeidsatlan fyrir kusugur kunne innleggja seg i reservene. Tog gønsler og fyrjon hauger omgjæ og hauger en rikvi av fristegømsler og hauger en rikvi av tunnelen av gøymo i vissa skulle være og så vi som ikke var brukt ur.
3: Alltså lojdja vinti och lojdja vattni. Alltså det vill säga sån sväsch är alldeles om sommar. Jag minns hur skall det vara.
0: Och hur långt kan det sitta där?
3: Och det är en avgång. Alltså vi tar en avgång. Vi får inte en vindmull upp. Alltså det är sådana förringar i systemen att det blir ändå styrt.
1: Men det skal kanskje en kreppa til for å brøyde svirskiftet, så finnes det ikke en kjøter og lagt her. Er det rett?
2: Hvis man bare får og gjør seg en avmak at ta seg på det fokla for til dem som er fristtunnelene. Vi var nemlig her av Vitsjan her. Her fikk man nemlig å vite til at jeg tar i kålen som kom og tar tunnelene. Så var det til, selv om det stekket, så var det til flere viker. Ja. Det borde kanske vara vi en sån svärare som hans nära till döms innanför tandpart.
0: Det har gått för att folk förrigen huxar om hans stövna tog att jag kom också om det här grinden nu var i havn för gott 400 kvällor det blev för bit i upptis. Det som ödgins och huxar om Aron sedan kom ju det var mandag för att vara tidsa uppe det här mandags för att lita vara en riktig kvällor som inte vill ha skadar upp och så vidare. Här blev pia og allt kom til höldar. Og det er godt for at føringen husker seg så, lemme jeg få han ekka kakkar av tvösti og spytje visse nu, ja, en støv som hender kan
3: du sørge. Han ser jo ikke sånn vi jobber å gjøre, altså, nå minnes litt det at det er mellom 30 og 40 år siden kreppanverden, den større kreppan, som virkelig har lært å fatt hva fyrir nakka.
0: Jo.
3: Og til å si at de som omlegg 40 er aldri det, de vil tjene hva kreppet, de var bare liv og oppgångt, og tog har man heller ikke lært at være inn i en hokbor som meindavere på at skulle komme igjennom sånne kreppet, om for å komme øyne over sånne tajen kjemmer, for de var ikke særlig.
0: Jo,
1: ja,
0: sikkert nok.
1: Og hvis vi færre lødsen, vi er jo i politikken som er så har vi lært man fortalt at landstøyre og hever været til skøy og funter når jeg er og i Svikne og Eirta kan skal fremvise enn i Vøtje, hvis vi skal ha det. Jeg kan ikke ut fra at jeg fyrer at sammen kjøp på omkramata og fyrer at hitje lødsen frem etter til skolen og oppskott til Lødsen av Båret tar vi komme ut om Ålasøkene. Og så det enda vel siktig av fortjelleven som sikkert langt å begynne å spørre seg. Hva er det her var ditt hørst om det vi kjørte nå? Vil dere kjenne til det?
0: Jeg har slett ikke hørst nærkert. Jeg vet ikke hva at det er vi er i, men det er i hvert fall skille godt at de er ferdig et eller annet sted og at de kunne ta noen arbeidsstider fra måten til Myrkurs og gjøre noen ganger noen ting til å høre noe til oss om. Og som du sier, jeg fortsatt å ligge for fremman, og det er godt for at det skiller godt langt nå, jeg føler at jeg vet om hvordan vi fortsatt å skal bøyde seg med det imiske elregene. Forresten, nå tar jeg om det danske vel. Du nevnte det at man elregene færre fra 25 ned i 21.
3: Ja.
0: Vi følger folk fra
1: 6 til
0: 21. Ja, men jeg er spenter på, øyelig spenter på, at jeg er nede i nægget nytt for å flytte fra Nysjøbenhetene. Tog at jeg er ganske ut fra at den bådskapen som Nysjøbenhetene kommer vi, om og kommer vi nøkron, kommer at avvirke fødselavarbeidet. Om ikke til kommende fødselav, så til fødselavene i fremtiden. Så det var spennende å sitte, men det
1: er... Her kan jeg bare opplyse deg om, Øystein, at Taljau var jo at jeg var kommet rett og lengt vi tar mest til med han som skulle komme. Men det er jo, som vi tar av Kanada, og det var ikke, det er jo ikke kommet, det var ikke skrivet ned, og det skulle koste en funter til, og det kom til å semjast om at komme og ta dem til med han, som annars var lovet jeg kom inn for 60 januar måned.
0: Ja, ok. Det var spennende å sitte.
3: Men det här vi att lasta för att funta så det vill jag vita till bara det är nog gammalt alltså. Ja att jag så jag var för när vi gick det så att en av de funta som är minst och tillägga som för att få
0: samma show
3: och samma show och få några tänka på plats alltså vi sitter nu och det är två månader till alltså. Och Lagmar skall samma vid Lagmars röven lägga fram en lista i vår uppskott som man går sig vajt för att vi har lagt fram. Eller som Atlas är skulle ha lagt fram. Och i alla tänksättena som är kommande från Ålåsuk till nästa Ålåsuk och Tjejsjö. Och det som jag har gällt för rättliga avgörande till den första rövan som han har lagt med som lagt med och det är väl Ålåsuk och Jesus för honom är rättliga avgörande väg för han och för det som lustar och för Jakob som sitter i en ljus så säger man om allt så gott vill att vi får diskutera de här rövarna är glömt grundläggande och hon alltså han var ångstfräckande stänga ut och korsdiga. Vad är det han vill som lagmäver i fyra år framåt? Annars är det öjla trupelt att halta han. Det är tydligen mest att tillägga som att han som sitter överst som en vänjare i förhållet. Han är en agent vi tog som han alltid ska göra. Så lösnar det att man fär... Troppan har också regnat att om allt ska gå takt med så att man följer några lundar till sån slåen. Det var öliga plötningar vi ser här. Alltså trodde det öliga imiska flockar och ödla med åten som sitter samman och i samma hus.
2: Och tycker vi att en sån fund eller en sån arbetsdär på ett annat sätt. Det är sån öliga uppbyggande för flockarna och för samgångarna. Och jag tycker också något annat att lägga mig våra öjra att tack och vänta tog jag. Vi såg ut att de i samband med att det här Malutaj och MG skulle strykas att ta våra kämter, alltså ta våra grov tova röj om det här. Och det här tycker vi är näka som lägga mig våra öjra att avitjera och en sån fundus eller en sån dag eller dövon som akkurat det här att och maskera också kraftiga på den här vägen att vi får inte ner alla lukten vi malen och bergar så på lukten som vi tämmer vi gör innan oss så vi inte kunde nå det så vi har malen släckt lagt fram alltså det är malen ja. Och det tycker vi är öll områdande så Lackman, han är en ung mävor och han räcker bergar och vi kritiserar av öllen när kvinna undanfarande samgång på fyra att akkurat det gör att han får öllen. Och då tycker vi att det är något som ösen fyller sig av och så inte minst att här i samband med den fortsatta parten och det som är anstående blir en samgånga och det skulle väl ösen vise värsta att det som de kritiserar av henne för att de nu får leva upp till att sådana ska inte vara så att de som funder eller så är det som jag säger det är så naturligt och jag tycker att det är ösen uppbyggande og godt fyrir samstarf.
1: Ja. Det er sånn at vi har 5 minutter etter. Er det noe mål som vi... Det er akkurat søgnast sending av vi for å halde sommerfru fra oss ned. Du lagt inn ikke ferdig hus, og selv om det vi da en støtten, og støtten er arbeidet selv om parlamentet i ferdig hus. Så det kan godt være at vi innkaller og jeg ser... Tøyne, det vet jeg ikke, det er som annen pakkos til Løygrupper. Men her var vi noen mål som vi hadde skuldt opp av våre og ventet nå.
0: Jeg hadde i hvert fall et mål som jeg opptrykker meg sin tid, det er at jeg fyrer hendt jeg en synslig arbeidshand noe, og landstørsfolk som vi arbeid av arbeidsomkvørende om hver i fjellmiddelen, og til samme hver leieren for, eller stjøren for arbeids- og brunomkvørende. Det brun ett lite. Och ja. Det blir jo stedfest av Trygdaleierens artikon at hadde jo ikke sjefene som nok alvorslig arbeidsvannlokker enn man hever i Østlandet. Og tog alltid at det absolutt en mål som må være øyelig politisk vikommende at det går opp til vidgerer. Jeg hørte at det ble sagt at man bor etter en kunstjør. Men det kan ikke være en omtaførsel man kan bruke langere tog enn man bor etter en kunstjør. Kunstjør har heimeldien eller lov til bare landstorsfattig som skal sørge for å få henne formulere og få henne lyste, og så hun i gilte. Og tog trykker vi at dette målet vi vurdende arbeidsomførende i følgen, tryktene av arbeidsvøkjen rundt om i landet, et øyelig vikommende mål, og jeg trykker vi at det kommer at, å komme og høre mer i det. Det er ivis ikke jo. Det vil jeg tro, jeg tatt dere telefonene her, at dere gjør det.
3: Vi fyra är så mycket gamla att vi har varit en liv i tog in i Arren Kjallmannen kom och Arren Trycklar Skäggvannen kom och så fram efter. Och det är hos allt hänt i Mustan, han rätta vägen när man ser oss och sådär. Alltså, gott nog skulle vi häva mig lovare och kunde, men det snur sig ögonen när man huggbor av arbetslossen. Jag hade man sagt här i Nörrlandskapen och så är att sommarstaden ger man omöterliga när man vet han parsten. Alltså man har ändå folk i starve som är utbyggning av att ha i ökning och välja rökning till att det är för allt i världen inte må hända att ska jag hända. Alltså man pratar så här för att nu är skipen så mycket gav. Man pratar så här för att det ringaste som kunde hända en skivare till att han misste en man. Alltså man kom bara i skivet. Och det kunde hända av hävnen och det kan det också vara att hon går datten i mitten. Men Olo kan vara, hon rakte så hårt att vi kommer att bärdes vid här saren resten av löven. Tog er det på det rätt som Johan säger nu att vi må ge och vi vet det från allmänna sjö, men vi må ösning omkursvägna få att det in under hoven av ötland hajmen som arbet av vissa öse här och i skejer kunna hända. Kan alltid hända också, men vi öger oss ju är att skipa konsolösen är att det inte öger att hända. Vi går sig ju ofta i en janökron och grannalånden sjö.
2: Och jag hade som så tappig, alltså arbetsmoralen är ojlänäk bröttor till det bästa och det är sista näkvarande och du ska inte näkvara att du tog in näkvar, du släckte så att folk gänga vid en hjälm eller tryggtarskån eller ja, faktiskt. Och hvis vi fär in och hvis vi huggs om färslen till dem så att du cyklar vid Kjolme eller går det knallar vid Kjolme på den sönden, det var nästan skam för. Tog er til øyne ikke brøtt, altså, men det er tålene som kom frem, altså, til ønsken i vi om at det kan man ikke leve av. Og jeg trykker vi også at jeg trykker til nækker arbeidsgiver som ønsker at komme i hans støvende her, og tog er vel ønsken i vi om at det er et mal som haster, og at du må gjøre et eller annet sånn at du hever att du fast oftare vidkän ut arbetsplatsen så sånn att det är tänkt som du kanske tjocksar om till dagligt att onkel kommer lika som myndig och äta och att arbetsplatsen lika som täckat upp, men att det är ojligen ett brott till det bättre. Då är viskat den också då i att det ska vara så att det ska vara så stor moner att ha i färgen i förhållande till andra.
0: Men tycker du att det står i bilsfyrtök när täckat och spår i sina fotlovar? Vi ska köra. Ja, det är brandavlig byggt och det är brandavlig byggt. Då här var det kjält i augusti och arbetsdagar hade varit utan ohapp. Det ser man ut i bridgen i det. Alltså, det är bridge i fyrtöken som tar den där spåringen i fotten allvara och som här var en interna tryggtapolitik som sätter kröv till medarbetaren om Eitnerkjolm och Anna och mannagångtor. Ta man fel till arbetet, så spelar man sig ät, så tittar man sig så vidare. Men här är stadigväck en gråzona. Og jeg tykker det er ikke grav og sånn at åhappen er hentet. Og tog måtte være en allmenn oppgave, sikkert for at han da var sinne kundgjøren, mellom annet, kanske eisen andre ting. Kjem på plass såleis at dere få en stån som kan færre ut og sikre for at at her ser vi ikke den kommer på plass.
1: Man kan også si at vi har dømme om at det blir til. Altså, vi har oss her hokbordsbrøydinger i ferslene,
0: oh, ja, ja,
1: som sier jeg spørt for et eller
3: annet. Jeg hadde vel enda bare vi en søv som vi vet er å gjøre. Altså, jeg er helt selv at det er så øyelig fjaket ut. Jeg fikk en sykkel i Jølaga for noen annen siden. Jeg er yngst med, så det ble bare en innsamling i familien, så kjøpte jeg en sykkel for etter her. Jeg var ikke minnet til Paul Nyro. Han skulle sykla til Paris. Han ble bare til Latus og i alle de danske tjøene.
1: Og hvor mange hadde du gjort?
3: Og jeg syklet så... den første dagen fra husen enn jeg lenger, så var det kommunskristående. Och då om det måste vara en basar. Det är ett nödvändigt och en så ut i Belgien. Men det är inte en efter. Nu kommer en tutsjöra gång jänta. Hon är vunnig och cyklig igen. Och sen ett nödvändigt. Hon kom in av kommunskrivstånd och gav borgarstjöran. Och när jag ser borgarstjöran cykla vid ångkund kjallme. Detta säger man bara att det har gångit den rätta vägen. Att det är yngre och i samfällan här har vi gått sig skilt att det är hemma geras akkur fyri för att jag hör det reande tölnen som jag anser inga från början.
1: Ja, lät hetta vera sönast åren att jag är vid erva vi och hopp på en bröd stilta bättre. Är färd att tacka dig om fyri för hela säsongen när jag sagt är som vi då vi kört politik och stävarna står vi då har haft väl och att möbler så det blir nog så spännande alltid vi har jag satt och tar Louis Chimney och att och skulle jag också det han hänt så räknar vi att ifär rinchet till kon ett touch till kon Atlant Simon Torbjörn Jakobsen Johan Sidescourt och Henrik Sagerisen för heter Toya Skoje som vi tar vet förskott politik och centrum utlösken i mitten och är det gott sommar
3: så gott sommar
0: så där

0: portalen nu tjuvlösen kan blöja nya försöjne. Stök in på portal.fo och söj ödliga vår tillbörjne. Portal.fo.
1: Intersport. Ser av väl långt takt och jackaner tja med kindlej till män, kvinnor och böten är och heimkomner. Vi tar eisen för jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Men stil är intersport.fo alltid gör öppet.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lagtarisat här att välja ett bilbask. Vi behöver trutsar, greja, packar, allt efter hva bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt kulavensel.fo.
3: Bitches offer fra Eichene. Bikten er ikke noe så for Eichene. Vel sni, stødt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.